0: ya solo ninge na zalaka na ville na ngai Kinshasa na sepelaka na progrès moko moko esalamaka na Katiawa Kinshasa ezali ndako na biso ezali hotel T bana nde babongisaka ndako na bango kasi bapaya te impôt na bataxe il faut tout le bel yango
1: oui il faut qu'on en parle.